mobali na ngai baboyaka moninga poeti est-ce que réfléchis me ngai moi na boyaya te ata toke na tribunal nakoyebisa mpe juge wana moi na boyaya te.